Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.

Nda inobatwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenze sa sertesa haiwa ne marota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

Da inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

Kardinali, ndeti kubva kaMgresi. Ndodani ja kardinali ngoma yake uchiti mai ndikombe kuna baba angu. Ndakura pano munotore ndikakorera kuziva baba angu inini kukura ndisikazive mutopa. Zvinorwadza.